0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM. Зорене тіңля.
2: Хіт FM.